cosma cuitor, de fire to bobo, de share to grire, cosma cuitor. Per exemple, me rahan du tre vagabonde, cosma cuitor, de xiga in crere, de grinte mi conge, cosma cuitor. Per exemple, pessoa di cuni disfat, cosma cuitor, de giumis man psinte medite menam, cosma